0: Klokka er 13. Dette er NRK Nyheter. Leteaksjonen i Nord-Sverige etter en toåring endte godt. I natt ble han funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Gutten ble funnet i skogen, ca. 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men i god behold da han ble funnet av heimevernssoldat Anders Evensson.
1: Han mådde bra. Han var kald og bløt, men vid godt mod ändå. Så att jag lyfte upp honom, han klamrade sig fast vid mig. Så att, men, liten björn som behövde ha mänsklig kontakt. Jag bar honom till ambulansen, några hundra meter därifrån.
2: Ett lyckligt slut?
1: Ja, verkligen. Det gick jättebra. Allting gick jättebra.
0: Heimevernssoldat Anders Evensson var en av många som deltog i letingen. Blev intervjuet av Sveriges Television SVT. I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon,

Det var Kim André Rysstad det med sången Vägen. Och sedan den inte varte längre har vi plats till gruppa Gränseland. Det skal få runde av denne timen med nonstop, for det tid for dagsnytt her i NRK P1+. Hver gang du her, heter sången.

Och sol går upp och sol går ner och aldrig några pengar, men strunt i pengarna och strunt i skatten. Jag äter gammalt bröd och dricker vatten och sover som en timmerstock om natten. Och råttor har jag fulla skafferit, och mot betalning gala i nektergalen. Av glans och storhet blir det bara skalen, av prål och prydnad blir det mat åt malen och alla råttorna i skafferit.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång jag får min skatt

att säga. Man behöver ju kanske inte ha en man i livet så länge man har en man i byrålådan. En som fyller 75 år, det är den här damen här.

För 75 år sedan så satte sig alltså Astrid Lindgren ner med sin dotter Karin. För Karin var sjuk och Astrid Lindgren, hon hade skrivit små historier tidigare, men här trängtes det verkligen en historia som just skulle göra Karin glad och frisk igen. Och då kom hon till att skriva denna historien om Pippi Långstrump, som ju då i allra högsta grad har präglat svensk barndom, men inte bara svensk barndom, också norsk barndom så länge. Vilken författarinna hon var. Och har du inte sett filmen Unga Astrid så rekommenderar jag verkligen den. Den visar lite grann bakgrunden till detta författarskapet. Det här med att hon blev mor så väldigt tidigt i sitt liv. Och hon hela tiden var i opposition då mot den tidens krav och uppfattningar om vad en kvinna kunde göra, speciellt en ung kvinna då. Det går ju bra till slut för Astrid Lindgren. Hon får hämta hem sin son Lasse från fosterhemmet i Danmark. Och så sätter hon sig ner och så börjar hon alltså skriva. Och bland annat då så börjar inte skriva Pippi Långstrump. Hon har skrivit ganska mycket innan dess också. Men det är Pippi Långstrump som är den som liksom hon slår riktigt igenom med. Fantastisk författarskap. Och det är då Georg Riedel som har gjort mycket av musiken till Pippi Långstrump. Både till Pippi Långstrump men alla Astrid Lindgren-filmer. Och jag har fått ett önskemål om att spela mera ifrån Astrid Lindgrens världen. Det är Lise Nilsen Stensrud i Hönnefoss som skriver så här. Mette Lise Nilsen Stensrud i Hönnefoss som skriver så här. Hej, kan du spela Idas visa från Emil i Lönneberga? Det är en visa som betyder svärt mycket för mig. Enten med originalet Lena Viborg eller Lisa Nilssons version, för den är ju också alldeles nydlig. Ja, vi spelar helt enkelt originalet. Jag vet att Lisa Nilssons version spelades lite grann tidigare idag. Och så är det Tone Merete också som skriver: hej, kan inte jag få lov att höra Idas sommarvisa? Vi ska höra Idas sommarvisa och jag smör på med lite mera ifrån Astrid Lindgrens världen. För då blir det upp- och nervisan med Emil själv, alltså Jan Olsson. Och så slutar vi med Fattig bonddräng med Björn Gustafsson.

0: ut.
1: En liten Georg Riedel och Astrid Lindgren kavalkad där med filmmusik från Emil. Nu ska vi till ett önskemål och det är från Olle Helmer Dybdahl som skriver: "Hej, kan inte jag få höra Dansa mot vår med Bettan?" Det var sången till Astrid och mig när vi blev tillsammans. Och så gifte vi oss. Jag hade en härlig jente och blev enkeman. Men livet måste gå vidare. Olle Helmer, det är klart du ska få lov att lyssna på den vackra Elisabeth Andreasson-sången Dansa mot vår.

Danse mot vår, Elisabeth Andreasson, som hon faktiskt hette på den tiden. Och så mötte hon ju sitt livs kärlek, Andreasen, som hon ju då gifte sig med. Hon gjorde faktiskt, det här var deras sång också. Så det var en fin sång som betydde mycket för dem. Hör gärna Cornelis Vreeswijk sjunga med glada barn i Oslo, säger Inger Badendyck i Oslo. Ja visst, det kan vi väl göra. Thank you.

den där sången som man aldrig kan sluta och laila till. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Och den, ofta så kommer folk in på plateförrättningar. Det finns ju inte längre. Men i alla fall så, kan de, så ringer de av och till mig. Eller bara skriver till mig så kan inte du spela laj, laj, laj, laj, laj, laj. Du vet den där. Och då vet man vilken de menar. Hej, säger Inger Slättback i Asker. Kan inte du spela Björn Afzelius, för exempel Älska mig nu? Och varför inte?

Björn Afzelius, vackra, vackra, älskar mig nu. Ivar Petersen har skrivit in till mig och säger så här: hej, jag bor i Oslo och har hytte i Strömstad. Och dit längtar jag nu. Ja, Ivar, det är många som längtar sig sin hytte rätt över gränsen. Och det blir väl en ordnings på det hela att man får lov att komma in och bo på hytta och komma tillbaka utan problem. Och sådär, vi är ju på väg dit i alla fall. Men som plaster på såret medan man väntar på att saker och ting ska ordna sig, här är inbjudan till Bohuslän och du vill höra den med Öbarna, det ska du få. Det är ju en Evert Taube-låt som är tolkad av väldigt, väldigt många, men Öbarna har gjort sin variant av den.

Öbarnas tolkning av Evert Taubes inbjudan till Bohuslän. Øyvind Lilleström, han husker gått många campingturer till Sverige i 60-årerna. Och önskelåten, det är Dans på Brännö brygga med Lasse Dahlqvist.

i dag. Nei, det seglar Kalle med kubben på svei. Hei på reire, hur har du det själv då? Jo, det är tjova det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet la vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest sedan utgången.

0: venn.
1: Dans på Brennebrygge. En som fyller 80, och nu ska jag inte säga fel, för han är alltså född 5 maj 1940, så han fyllde 80 nu alldeles för inte en liten stund sen. Det är Lasse Åberg. Och honom känner nästan alla norrmän mest till som Stig Helmer i filmerna om Sällskapsresan. Spelar tillsammans med Jon Skolmen. Det är massor med fina filmer. Men Lasse Åberg, han är ju väldigt mycket mer än bara skuespiller. Han är konstnär och han har ett eget museum i Bålsta, där jag bodde i många år i min ungdom. Och det museet, där bor han också förresten, Lasse Åberg. Det är ett sted som inte ligger så väldigt långt utanför Stockholm. Mellan Enköping och Stockholm kan man säga. Och där har han sitt museum och där visar han mycket av sin konst. Och där finns också hans samling av Walt Disney-figurer. För han har massor av Walt Disney-lekar. Leker, gamla leker. Och serietidningar och sådana där saker. Och där finns också Trasan och Bananekojan. För att Lasse Åberg, han gjorde ett barnprogram tidigt på 80-talet, slutet på 70-talet, som hette Trasan och Banarne. De gjorde massor med fin musik. Och då bildade de ett band som hette Electric Banana Band. Du ska få några stycken av dem som jag tänkte att du skulle få lov att lyssna på. Dels är det ju ganska många norrmän som har sett då Trasan och Banarne i sin koja. Och kanske också har hört Electric Banana Band. Men det är en kul introduktion till Lasse Åberg. Och kör du någonsin genom Sverige så kan du stoppa i Bålsta och gå på Lasse Åbergs museum. Det är ett jättekul ställe. Så här kommer tre på rad. Banankontakt av tredje graden. Det är liksom signaturmelodin på Trasan och Banarne. Och så kommer Tropical Fruits och så tycker jag att Min Piraya Maya är väldigt kul. Så då ska du få höra på den.
2: Det är en fågel!
3: Nej, det är ett land.
2: Nej!

Det var Lasse Åberg det, från Electric Banana Band. De åker förresten runt och uppträder fortfarande, Electric Banana Band, så det kan man titta på om man vill det. Så han är sprek 80-åring, den saken är klar. Mitt sommarlov med Anita Hegeland, kan du få höra på den, säger Tormod Hilme i Oslo. Det är klart du får.

Mitt sommarlov med Anita Hegeland från 1971 när hon var 10 år gammal. Och hon gjorde furore i till exempel Tyskland och Sverige också med den här. Den här finns ju inspelad på en massa olika språk. Hon är faktiskt Norges allra första miljonsäljande artist. Mitt musikönske, skriver Arild Holter i Kolbotten, är Noe med Alice Babs. Sveriges allra vackraste röst. Då avslutar vi rätt och slett med Alice Babs, tänker jag, Arild.

trots att jag helst skulle vilja glömma allt som var. Kan mina läppar bara formas till ett namn? Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

hans besvær skal den anställde glömma för visst. När han öppnar sitt svällande löningskuvert och kan jämföra tillgång med brist.

beklagar vi dig som blir krasslig och sjuk. Visst är det synd att ditt hår ramlar av, men du får bidrag till löskor och trevlig peruk till din något för tidiga grav. Och vi kan knappast rå